galazoro krantu kuma agogo ndarason ne sa tulureta kalkal loktuar kalkalin naptuno so asama foras kamdo kutunguleda kudum andiroita gaturo kelewan andia krunsano